0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svjetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Malo smo iza kulisa ovogodišnjeg mundijala. Na otvaranju svetskog prvenstva ispred Sofi stadiona u Los Angelesu vladala je karnevalska atmosfera, međutim postoji i druga strana priče. Paprene cene karata koje su mnoge ostavile u šoku. Sportski kanal Guardian Soccer je objavio snimak u kojem su pitali američke navijače, okupljene pred utakmicu između SAD i Paragvaja, koliko su platili da bi uživo gledali svoju reprezentaciju. Odgovorima navijači navode cene od 1200 do čak 2735 dolara po osobi. U opisu objave navodi se da su cene pojedinih ulaznica za ovaj meč prve faze takmičenja bile skuplje od najskupljih karata za finale svetskog prvenstva u Kataru 2022. I napominjao da je čak i američki predsjednik izjavio da ne bi platio toliko. Eto, dakle, 1000 dolara za kartu, šta će biti do finala, do 19. jula, ne smemo ni da pomislimo, ali smemo i moramo da najavimo današnji program. Počinje treća runda, odnosno treće kolo, tako da se neke utakmice igraju u istom terminu. Švajcarska, Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, po čikaškom vremenu, to je od 14 časova. Zatim danas se sastaju i Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka, Meksiko, i tekako bogat program, a sve detalje pratite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svjetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem većinu imaju republikanci, podržao je predlog zakona kojim bi se obustavila američka vojna dejstva protiv Irana, ali za sada nije jasno kako bi to moglo da utiče na sukob dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirnom sporazumu sa Teheranom, javlja Reuters. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti, ocenjujući da je time postignut značajan napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.